yani daswo ene onyankopon ye kamafo ene awrade yakochem ene onyankopon enti sabre ya wutie me odofo mepache enchi mukasafidie ni mfiri ha masheda ena mebo sanwum wei ansa na mene wa starte nkomotwetwe enti mepache sabre ya wutie munim se obi de me sanyam ye madwuma esronko me me fa obi a oba betete wo ema ha ese se abrabo ne boarding enti sabre ya wutie mepache enchi mukasafidie ni mfiri ha kasafidie wo gana ha dɔso nanso wunim ne enti a sabre radio anasa okasafidie no eda sa akasafidie wei so wunim ne enti a wutie sa akasafidie wei sa abre wei eye kasa ne nyankopon ne woka ese se nyankopon na wo bompa ye kyerɛ no no se obehyira wo ana obeboa wo wotie wo mpa ye no so beboa ana obeyama wa onam nipa so ena obeyama wo na onam nipa so ile na sa abre ya wutie mi mepese wo kan akoma to yam ese se mede oboafo no na aba ha no oboafo na wa boa krofo enam ono so ne ma ye kasafidie yi ebeji jinaye enam ono so ene ma radio yi ebe ye radio na meka na meka kosisen obi be says eh na hwan na obi abubo ni din say ono no ji radio yi si ho ono no boa nkrofo mepacho eya jingo na meka na.